Zoak enpresak dira, eta esplotaziotik etekina ateratzen dute. Animalien ongizatearen gezurra saldu nahi diguten arren, irabaziak ziurtatzea dute helburu nagusia, eta beste guztia bigarren mailako arazoa da. Argiak dira akuarioek eta zoek beren existentzia justifikatzeko erabiltzen dituzten hiru gezurrak. Animaliak ez daude ondo zainduta. Zentroak ez dituzte errekuperazio lanak egiten. Ez dira animaliei buruz ikasteko lekuak eta gainera ez dute animalien aldeko balio etiko positiborik transmititzen. Argi dago, esplotazio zentro horietan gertatzen dena guztiz injustua dela. Existitzen dira beste modu batzuk ikasteko, entretenitzeko eta animaliak zaintzeko. Eta ez da beharrezkoa inoren askatasuna eta oinarrezko interesak urratzea. Zoo eta akuariumak isteko ordua iritsi da.

0: Bueno, bai, hementxe jarraitzen dugu Irola kalean honetan. Ebe, momentu batean lagunak kubritzen eta zanetarik egiten batean. Bueno, eta ba, esan bezala herri denda dela eta antolatzen ari garen Irola kalean honetan jarraitzen dugu. Erronda kaleko 12. zenbakian gaude, Zirika herrigunearen kanpo aldean. Gogoratu, pasa zaitezte, gaur espada ba, bestelako egunen baten, pasatu espazarete ja. Eta gaurkoan, bueno, gure kideak lehen esan duen bezala, animatzen bazarete etortzen, gogoratu birra pare bat edo ekartzen, nik behintzat pina zuku bat ere eskartuko dizuet. Eta, bueno, aurrera egingo dugu gaurko saioarekin, oraingo honetan gurekin Sukarroriako kide bat daukagu. Bueno, Irola irratiaren ohiko entzuleak bazarete jakingo duzu, hor badagoela saio bat, ez? Haustura metodo publikoa deitzen dena tagian, entzun behar duzuen hau txau, ezagun samarra egingo zaizue, ez dakigu. Baina, bueno, hemen txaukagu gure kidea, kaixo, arrastion?
1: Bai, arrastion.
0: Bueno, eta baten batek ezagutzen ez baldin badu, zer da Sukarroria, mesedez, saldu guzu?
1: Bueno, ba, Sukarroria da, klaksegi ikuspegiarekin, ekologismo lantzen duen talde bilbotar bat, bueno, bilbota inguruetakoa, eta 2019 sortu ginen, eta horretuik, ba, hainbat, ba, mota ezberdinetako hainbat ekimen eraman ditugu aurrera, ez?
0: Mhm. Vale, eta, bueno, ba, jakin izan dugu azaroaren 29 bertso afari bat antolatu zenutela, solidarioa. Enteratu ez diren entzat, ba, zerekin solidarioa, eta, parte, zelan joan zaizue, bertso afaria?
1: Bai, ba, bueno, entzule jakin gauten ez, apirilean, Otxantegi herri lurra, ba, proiektu autogestionatua desalojatu zuen ertzantzak. Eta hau bueno, Otxantegi izan Berangon kokatuta zegoen proiektu bat, ba, bertako espekulazio urbanistikoa salatzeko, Otxandategi dorrearen ingurunetan zegoen, eta bertan ba, hortu proiektu bat zegoen, baina ekitaldi kulturalak eta bar ere antolatzen zituzten. Eta hori, papirian oso bortizki desalojatuak izan ziren, eta horrein errepresio ekonomiko nahiko potente aurra ikusten dute. Eta ba, bueno, gure babesa emate aldera, antolatu genuen atzorako eta bederatzean, bertsafari solidario bat, bat dirua biltzeko, etor daitezken epaiketa eta multa hoiei aurre egiten laguntzeko, ba, balden egin, amintzat.
0: Bai, eta bueno, horrela laburtxu azaldu diguzu, ba, errepresio, ba, kasu potente bat daukatela aurrez aurre, kontatu aldiguzu zehatzago zertan den Otxantegiren egoera?
1: Bai, ba, bueno, desalojo egunean bertan atxilotu bat egon zen, eta atxilotu horrek, bueno, ba, epaiketara joan zen, galdu zuen epaiketa, orduan hor, ba, dagoneko badago 1000 € eta pikuko multa bat, gehi, kartzela zigor labur bat, eta, bueno, ba, guk egin duguna da hori rekurritu, horrela kartzean kosteki, baina, bueno, hori pinera, rekurtso bat ipinera, bueno, hori ez dago argi zeran amaituko den, baina beste aldetetik dagoeneko badago beste epaiketa bat aurreikusita otsailerako, eta gero, bueno, hor daude 40 identifikatu egon ziren 41, okeres banago identifikatu egon ziren apirileko desalojoan, eta aurreikusten da, ba, hoiei lehin mordaza delakoaren bidez, multak helduko zaizkiela, orduan aurreikusten dena da, ba, 20.000 € inguruko multak hel daitezkela. Oraindik horiek ez dira hasi heltzen, baina, bueno, oraindik heldu daitezke, ez denako hainbeste pasa. Horregatik, ba, bueno, ba, dirua biltzen dabiz Otxantegitik, horregatik, ba, kamisetak atera zituzten, gero bertsoafari hau antolatu dugu, eta orokoran, ba, ekimenak dabiltza egiten dirua biltzeko, aurre ikusten duten errepresio ekonomiko bortitzorri aurre egiten aldera.
0: Eta, bueno, horrekin lotuta, Otxantegiren kasuarekin zuzenean lotuta, holan pelaburrera bestelako ekimenik edo aurre ikusten da, izan Sukarroriak berak antolatuta delako, edo Otxantegiko kide kantolatua delako, badakizu horren inguruan zerbait.
1: Momentuz nik dakidala ez dago deialdirik aurre ikusita, ba, bueno, orain egon zan hori bertsoa faria, eta segurazki aurrerago deialdi gehiago gongo dira, baina momentuz ez dago, orain iragarra daitezken, vale, daiteken deialdirik edo.
0: Bueno, eta zuek hemen sukarroriako kideak konbidatu zaituztegu, ba, emeti pasatzen ari diren kolektibo danak bezala, ba, materiala daukazuelako, eta horrere otxantegiren kamiseta horiek aurkitzerik egongo da, zuen materiala baino ez duzu ekarri.
1: Ez, printzipioz kamiseta horiek salduta daude guztiak, agian aurrerago gehiago aterako dituzte. Baina, bueno, gure materialaz gain badago, Guggenheim Urdaibairen aurkako plataformaren materiala, kamisetak eta banderolan, aurten begai, ba, iaz... bezala. Eta gero, gumen materialen artean, nik aipatuko nuke ere, aurten lehenengoz, ba, bueno, kamisetak eta poltsak eukitzeaz gain, fanzine batzuk ditugula. Izan ere, kurtso honetan martzen ipin dugun, ekemin nagusietako bat, izan da, txabelketa literario bat, kontakizun labur utopikoen lehiaketa da, ba, mundu obeago eta mundu bizigarri bat, imaginatzeko etorkizun bizigarri bat, aizuzen ere, ez? Eta ban, txabelketa horretan partatu zuten hiru kontakizun hartu ditugu eta fanzine bat osatu dugu, hau espero dugu ba lehenengo izatea, aurrerago gehiago ateratzea, izan ere, bueno, irabazlea adibidez ez dago bertan, argian aterako badare urtarian, orduan espero dugu gero beste fanzine bat ateratzea, baina bueno, lehenengo fanzine hau hemen herriendan eskuragarri dago, ba, gure eskule entzuleek lortu nahi badute.
0: Ba, ekimen polita hori. Eta aipatu duzu Urdaibai Guggenheimen kasua eta, bueno, hortik apur bat tiraka edo eta galdera zabalago baten modura planteatuta, bueno, zer darabiltzu eskuartean sukarrorian, ze proiektu edo ze borroketan sartuta xabiziez, ekimen aurrera begira.
1: Bai, ba, bueno, alde batetik hori, momentuz kurtsua zion eta egon gara, ba, otxantegiko bertsofari antolatzen, txaperketa literaria antolatzen ere, duela gitzi Zulef Model aterren inguruko dokumental bat ere, dokumental baten eman aldi auki genuen hemen zirikan bertan, gero era paraleloan ere, zukar horitik partatzen dugu jauzieko soziala eragilean, eta duan hor, ba, garraioaren kampaina batean gabi sartuta, egin genuen duela gutxi kontzentrazio bat garraio publikoaren garestitzearen kontra, ezkena, bueno, atxera egin dute instituzioek eta duan, jarraituko mantentzen ez, albiste hon bat zentzu horretan, eta bestalde ere, nahiko sartuta gabiltza Subfluvialen aurkako borroka. Hori entzulek ezagutzen ez badute da, Buzkeko Foro Aldundiak bultzatu nahi duen autobide berri bat, Baleioa eta Getxoko mugako Artaza rotondatik, ba justo Trapaga Portugalet eta Sestaoren arteko muga den Baiontzi ingurunera joango litzatekeena. Hau obra izugarria da, dagoeneko Foro Aldundiak aipatzen ditu 550 milioi, baina guk aurreko usten dugu behintzat 800 milioi eta nongo litzatekela edo 1000 milioietara ere ailega daitekela erraz, eta inguru giroaren ikuspegitik eta sozialki, ba, sekulako basakeria dela ikusten dugu. Ekarriko du trafikoaren handitze izugarri bat, 150ekoa diputazioaren datuko onartuta horrek dakarren guztiarekin, ez? Berotegi efektuko gazen eizuri handiagoak, kutsadura, ez? Kutsadura atmosferiko handiagoa, eta gainera ingurunean bertan ondorio solarriak eukiko ditu. Bereziki hor dago instituto publikoa, Artaza Romo Institutoa, eta bertan patioaren parte bat hartuko lukete ba, azpigitura honen obrek, eta hor ondo dagoen parke ere zuntzituko lukete era bat. Orduan, ba, bueno, guk ikusten dugu hau bai ikuspegi sozialetik eta baita ingurumenaren ikuspegitik astakeria hutsa dela, helburu bakarra dela eraikuntza enpresek irabaziak handitzea, eta han bagabiltza ba bertan honen aurka borrokatzen dagoen plataformari laguntzen aldenean, eta zentzu horretan, ba, aprobetsatu behar dute, ba, deialdi balduzatzeko, eta otsailek 8an manifestazioa egingo dela hemen Bilbon, Subfluvialen kontra, izan ere, hau, bueno, Bizkaiko Foru Aldundiaren proiektu handiena da, proiektu era bat txikitzaia, eta gainera, bueno, honek zabalduko diena bidea, gero etor daitezken beste autobide gehiagori, ez? Euren, ba, diputazioaren planean, beste 6-7 autobide berri planteatzen bai dira Bizkaian. Orduan, ikusten dugu, erabat estrategikoa dela, manifestazioa, balik eta jendetsuena izatea, eta orduan, zukar horitik ere, ba, lagunduko dugu aldugun einean plataforma, ba, alik eta jendetsuena izan dadin, deialde hau.
0: Otsaiaren segunetan, esan
1: duzu? Otsaiaren 8a zapatua.
0: Zapatua, eta ordua, badago ja...
1: Bitzikos, bostetan arriagan, baina gizan hori indik, baimenak ez daude kudeatuta, orduan, hori... Ba, bueno,
0: principios badazpada,
1: baina, bueno, bai.
0: Apuntatu...
1: Arrastian, betxas zapatu arrastian, seguro.
0: Vale. Ados, ba, ez da hit beste zehozer gehitzeko gogoa edo baldin badoko zu?
1: Bai, ez gure partetik, ba, bueno, eskerrak emon, eta animatu jendea ere, ba, zirikatik pasadia herri ondara, ba, proiektu oso interesgarria gero eta.
0: Vale, eta ja denboraz pasatu gara antzalkarrizketa egiten, eta zentzuratu egin behar gintuzten. Bueno, ba, eskerrik asko na gerturatzea gatik, eta bai, orain bai, musika purtsu bat mesedez teknikari jauna.
2: Irola Irratia, 107.5 FM.

0: Ei, chiqui, ¿verdad que yo iré la irratia en Chutenari Xarela?
1: Bai, egun da zazpi, puntu bost, beraz, jarraitu dantze egiten, hau bai!
0: Hori da!

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

mila bederatzen dalaro gaita bosteko maiatzaren amairu. MUF komunitatearen bombardaketa. MUF mila bederatzen dalaro gaita amabian Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzen dalaro gaita bosteko maiatzaren amairuan poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bombardatu zuen. Bombak zua eragin zuen eraikinean, taldekideak bertan harrapatu. Laroietamar bat minudutan zehar leporaino armatutako bosten poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atxera egin behar izan zuten. Mugeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 aurre. Zuak, 75 etxebizitza suntxitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. Egun, oraindik orain, Osage, etorbidean etxebizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. 250 pertsona etxebizitzarik gabe geratu ziren. Parte hartu zuten polizien artetik, bat ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik eta epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra, Ramon Afrika izan zen. Bizirik atera zen mugeko kibeldu bakarra. Ramon Afrika maltsinaba eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaraketaren ostean. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra, Berdi Afrika izan zen. 13 urteko gazte. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa desolatutako gertaera. 1921, poliziak Tulsako komunitate beltza eraso zuen 6 hegazkinekin. 26 pertsona hil zituen, eta komunitatearen zatirik handiena erre zuen.

1960garren hamarkadan, poliziak eta Guardia Nazionalak ehundaka behitz fusilatu zituzten altxamendu ezberdinen kontrako errepresioan. Horren adibide, Detroitekoa, non 43 pertsona hil zituzten. Bereziki basatia, Motel Algiertzen egindako sarraskia. Black Panther Partik etengabeko erasua eta hilketa ugari sufritu zituen. Besteak beste, Chicagon, Fred Hamptonena.

0: Talen bai, denok saltoka, denok dantzan hau izan da guztia. Horain DJ bat egongo da, zik ez junin ora. Ziurrenik dena doako itxita.
1: Yeah!

Katatuninekin mesedez! Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude, saltokaia zerura llegatzen garen. Bizitza zapolita baina men gaude.

Yo, abesti hau zuretzat da, entzuten ari zaren hori, hai, badakizun hortzaren, entzun ongi, zuretzat abesti hau, yeah.

Udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

Gaurko egunez, 1886ko maiatzaren 27an, hasieratik telefonoz euskaraz hitz egitea debekatu zuten Hego Euskal Herrian. Telefono zerbitzua jartzen ari ziren eta honakoa jaso zuen prentsak. Debekatuta dago aparatu honen bidez hitz egitea katalanez, valentzieraz, asturieraz, euskaraz eta galizeraz. Telegrafoetako langileak elkarrezketa eteteko zigorra aplikatuko du, bere ardura baita lokutorioetan zer esaten den entzutea.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Las radios libres.
2: Pero hay cosas que nadie puede impedir. La propia existencia de las radios libres. Decenas de puntos abriendo pequeñas ventanas en el dial. Personas y personajes empeñados en contar la otra noticia de la noticia. Transformar el mensaje. Desenmascarar el montaje. Porque las radios libres son un volcán en el orden del discurso. La encarnación misma de esa subversión multiforme que por sí sola puede cambiar la vida. Efervescencia de ideas, de formas, dimensión, explosión del cofre de la lengua dominante, entretenimiento de las ondas en el discurso oficial. Aquí, lo no dicho comienza a decirse, humor inagotable, destellos de verdad y de gracia contra la necedad solemne de todos los aparatos.
3: Aupa, Asier Morales Nas, Siron Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule. Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Sutagarreko Aitor Gorosabelena eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera idola irratia.

0: la manipulación informativa es represión. Irola Irratia, 107.5, libertad de expresión.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazio ete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

1977 masazpiko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean laguntaldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Tierra entzonen dugu epe berria plazaratzen baitu ambient experimental mundu hortan eramanen gaitu. Isuok aldiz suzko ikura deitu lan berria mukururekin argitaratzen du. Eagle deitzen da biarritzeko musikari hau eta bosgarren disko argitaratzen du rock grunge mundu hortan eramanen gaitu. Eta lotura taldekoen metalcora bizkaitik aldu zaukun eskolazko kantu berri bat ere terminus deitu diskotik. Eta Isa eta Limps La Dolne ere entzunen ditugu japlari parista hauek, baina urrunduko gira zinez modan den japa hortatik entzunen duzuen bezala. Eta beste musikari batzu ere Soviet Supremekoak entzungai izanen ditugu gaurkoan, hauek ere fashion fasho deitu kantu berria argitaratzen baitute. Bordeletik pasatuko gira, garage noise talde batekin, Pretty Inside, jen influenziak Pixies balima dira, talde untako gitara pala joilea izan den Paz Lentxantin, hau da Argentinako musikariak, triste deitu bakarlari lana argitaratzen baitu kantariei eta musikariak. Long Distance Calling taldekoak Alemaniatik dinen zauzkigu, rock progresiboa, instrumentala, eta Bila Maltako taldeak arkorra ekartzen dauku ere saio untarat, funtsian monori taldekoekin ere estilo untan bukatuko dugu saioa. Parov Steila Haldiz elektro egilea austriako musikariak artifakt kantu berri bilduma karzen daukunat Karafisi Moldaviako kantariarekin batean In Between kantua emaiten dauku Parov Steilarek.

Asparov stelaren lan berriena artifakt deitzen da, eta hemen kantuz gomita desberdinak baditu Lana del Rey tartean, eta Karafizi hemen kantari hau moldabiakoa da, In Between kantua elgarrekin emaiten zaukuten. Austriatik berriz Donostiara dinengida, soinu bereziak, beharria ez balimada egina, elektroesperimentala, ambient giro hortan egonengida, ata deitzen den lan berri. Ria epe hau Sara Sosaiarena dugu eta Blue deitzenen zatia proposatzen hau zuat hemen diskontatik. Sara Sosaia.

Laukantu eta rautamentoaz salunetarik bat Blue deitzen da Xara Sosaiak argitaratzen duen ata laukantu sosatu epe hortatik experimentazio berri hauek karzen dauzkigu Gipuzkoarrak. Iza eta Limsa Dolne ditugu japlari paristarrak eta hemen orrunduko gira ezakit handitzen edo heldutzen ari direlako ez gira aleman auto famatu baten gainean hor espantuka hemen Berlengo zahar baten historiua du kundatzen bikoteak Berlengo funtsan deitzen da kantua eta Iza eta Limsa Dolne ditugu auto untaz mintzatzen.

Aulnay-sous-Bois, Seine-Saint-Denis, eskualdeko agdira raplari hauek Limsa edo Salim Gebatx du egiazko izena Limsa Dolne eta Iza Elgarrekin hemen Berlengo deitu duten kantu untan. Olako raplariek usaian auto ederrak maite dituzte lepoko handiak, forfuria handian, baina hemen arrunt beste giro batean gira Paristarrekin eta entzuteko eta ikusteko den klipa batean ere. Biarritzen Atabalen izanen dira apilaren 17an 2026an.

Giro askila saian segituko dugu hemen Suzko ikura deitzen da lan berri hau. Isuo kantaria, bere iazko izena Josu Isaias Villanueva Castro da, eta Isuo gipuzkoara dugu, zaraustara kantarita musikaria waritu da MKT txost egazkin proiektu hortan ere mukururen inguruan hor mogitzen dira, funtsan labarunak du argitaratzen, aurten plazaratzen duten lan hau, begiak itxi deitzen da kantu hau, eta unek du irekitzen, hamar kantuz osatu disko hau, Isuo

Xuo kantari gipuzkoara zarauztik entzuten ginuen begiak itxi, xuzko ikura lan berrian atzemanen duzuena. Soviet Supreme ere dintzauku berriz kantu eta bideoklipa batekin, adimen artifizialak eginak, ikusten dira hemen politikari famatu batzu, gerla maite dutenak bereziki desfilatzen, podion baten gainean, ola moda desfile bat baliz bezala. Toma la caravan pasekoa eta Erwan Javakoak ditugu, Soviet Supreme taldearen eramaileetan eta hemen kantari dute ere, hauekin Flavia Coelho da Brasildar kantaria, Soviet Supremen Fashion Fashion.

Soviet Supreme eta Flavia Coelho brasildar kantariak fashion fasho deitu kantua emaiten zaukuten. Eta guazen orai Argentinarat, Paz Lentxantin angoan baita, eta triste deitzen den bakarlari lana plazaratzen dauko hemen lehengo Pixies taldeko musikaria izan denak, eta Perfect Circle edo zuan taldean ere, aritu da Paz Lentxantin novela deitzen den kantua.

Bonte deitzen da disko berri hau Paz Lentxantin Argentinda jada sortzez gitarra pala joile eta kantariak berriki utzi zuen Pixies taldea eta segidan funtsian hasi zen lanunen prestatzen eta lehen singela ateratu orduko plagiaz akusatua izan zen Chico Buarque eta Gilberto Gilek mila behatzion eta irurgo eta emezortzian sortu zuten Galize deitu kantu hunen kopia bat zela Ang Sog ez da kantu hau funtsian agertzen disko berri hontan. Eagle, espero dut hola erran behar dela, miarritzeko musikaria da, laporta hau YGGL idazten da, eta bosgarren diskoa du Goodies deitua, rock, grunge, bere soinuarekin, bere nortasunarekin, hemen enluzauku, SMDs deitzen den kantu unekin. Eagle eta bere disko berritik dugu biarriztar musikaria entzuten.

Biarritzeko musikari, kompositore eta kantaria dena egiten baitu bakarrik disko hau Goodies deitzen da eta Eagle YGGL idazten duzue SM Days deitzen den kantuan zuten ginuen. Bordelera joanen gira Alexis de Seizen proiektua da garage noise rock pop talde hau Pretty Inside deitzen da eta Skin kantu unen izena eta entzin entzuten mani maginuen Pixieseko gitara pala joile oia hauek aldiz Pixies biziki gustuko dute eta batzutan senditzen da ere Pretty Inside. Spin.

Pretty Inside Bordeleko taldea da, rock noise soinu hauekin poperua ere batzutan, eta segituko dugu aleman rock progresibo instrumentala da, talde hau Long Distance Calling deitzen da Eraser kantu unen izena, eta Lisburgen eman zuten konzertu hau zuzenean osoki entzuten da, eta disko ontatik beraz dugu, zati hau Long Distance Calling alemanak.

Long Distance Calling talde alemana entzuten ginuen Lichbergeko konzertu hau eman dute, beraz diskoan bideoak ere ikusgai dira. Eraser deitzen zen kantu hau. Gaurko azken saiontan metalcore eta hardcore doinuak entzonen ditugu. Lehenik eskuaregitik bizkaitik heldu zaukun lotura taldeak Terminus deitu disko berria argitaratzen du eta lo egin nahi nuke deitu kantua ekartzen dauku lotura taldeak.

eraginkorra, ongi egina eta musikari honak lotura talde hau bizkaitik aldu zauku eta azpimarratzeko, beraz eskoraz egiten dutela, lo egin nahi nuke, ulertu duzuen bezala eskoraz zen. Eta bila talde haren izena kasik eskoraz balin bada ere, maltakoak dira eta hardcore punka egiten dute Everything eta Nothing deitzen den zatia hemen bila deitzen den taldearen da.

talde hau maltakoa da, bida ditzen balimada ere, arkor soinuak eta hola finituko dugu ere garko saioa, lehenik horretarazen dozuet gure irratia, eskuali irratiak eta arrosa sarearen webgunean ere berriz zentuten alduzuela emankizun hau eta nahi eran ere hauta beste guziak. Monolith deitzen den taldearekin English hardcore talde hau dugu eta People deitzen den kantua. Monolithekin nik ondoko aste artea gaiten osoet, mil esker eta adi!

Kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

Kirola komunikazio libreen erreferentea izan nahi dugu, bai Bilbon eta bai munduan ere. Kudeatzen dugun irratia alik eta gehien aprobetxatuz. Honetan txe, ezinbestekoa bilakatzen da zuen zeregina, bestelako kultura eta informazio sortzaileak zaretelako. Berauze da, guk transmititu nahi genuke.

Beraz, zuenekin txenberri, bidali guzue. Gure telefonena deituz 944-6060 edo irola@sindominio.net eta irolaberriak@gmail.com. Denon artean eta denontzako.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

0: parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marra. Kanarien konkista, ezerrez ospatzeko. Milalaren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita marrean Tenesorsen idanek Tamaraneko Kanariandiko guarnartemeak irla guztien izenean Kalata Judeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikoarekin. Sinadura hori Espainiako erreinuaren aurreko errendizioaren simboloa izan zen, baita archipielago osoa Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta, Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertatik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia dira. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia bihurtu nahi izan zituen, baita egin ere. Mila bederatzireun eta larogeta iruko maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako parlamentua osatu zen. Data ez zen iritzira hautatu. Mila lauren eta larogeita bateko maiatzaren hogeita hamarrarekin bat egiten zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren hogeita hamarrean, Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek, argi uzten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri aske eta independentea izatea ospatu beharrean, Kanariar herriak koro arrotz bati bere askatasuna eman izana ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren hogeita hamarrean Kanarien konkista baino ez dela ospatzen. Oroar folkloreaz eta inolako izaera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar, eta orokorrean Europar kolonialismoa goratzen den. Hori dela eta, gero eta gehiago dira maiatzaren hogeita hamarrean ospatzeko ezerrez dagoela sentitzen dutena, baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere. Informazio gehiagorako, El Caso Bartolome García Lorenzo dokumentua bila dezakezu interneten, edo intersindikalkanaria.org webunea bisitatu besteak beste.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
0: Mila bederatxeron da goito bateko, maiatzaren hogeita baita. Zako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron da goiko, apililaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari banat tiruz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zeramatzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1920ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino ez zituzten galdekatu. Prentsa klaster batean anarkistak ziela zabaldu dute. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzetti bere

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia, 107.5 FM.

Eskuin muturra aipatzerakoan, asko dira burura datorkizkigun objektuak. Faseak, esbastikak, panzerrak, gaskamarak. Baina segurazki, kutsiri etorriko zaie burura Volkswagen kakarrardo bat edo Fiat Topolino bat. Baina saio honetan ikusiko dugun bezala, fasismoaren lotura automozioarekin oso estua izan da hasiera-hasieratik. Eta azken hamarkadan areagotu egin da. Gaur, haustura metabolikoan, eskuin motorra.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan ez.
0: Gure refugio klimatiko partikularrean ez.
1: Ba, begira ja orduanetan, desente berotzen dela estudioa eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekan egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina, arazo tekniko direla eta ezin genuen, ezin zan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Era bat efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Helenik eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Leni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilitzelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko agarratu alizateko,
0: baina
1: berando esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudio moldatuko genuela.
0: Amore man genun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamen agarriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptu ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia modua, bueno, ba, kanpa.

0: batek.
1: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
0: Hori, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, sufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu horri, hori edukiz betetzen, edo, ez.
1: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bara izan gara.
0: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak inena, ez? Merkeenak, no? Merkeak, guztiz
1: merkeak.
0: Izan, beste kidei, egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxego laldu kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
1: Ez da beharrezkoa, ez da beharrezkoa.
0: Eta, bueno, orduan hori, ja intro apuru bat aurreratu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
1: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
0: Hori da, eta nahi duguna azteko azpimarratu, bueno, hemen, oza, gure helburua ez dela inundik nioen esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez be.
1: Disclaimer, ez disclaimer.
0: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxerekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta.
1: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
0: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
1: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
0: Hore, guiko zuen, Irolako web horrian, edo...
1: Ze, arxibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edozein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dala, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
0: Bai, zentro imperialistan, ez?
1: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak, hein handi batean bultzatu egiten zaitu, ez?
0: Bai, behartu ere, kaso eskotan, ez? Kotxerik espaldin baukazu, lan batzuetara ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo askotan ere, zerbitzu publikatari bateko, dependen un bizizaren, ba, autoesizateak, zailtasun handia ekarri.
1: Ekartzen ditu, bai. Eta gero be bai, bueno, badaude incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, es, pues agian furgoneta izango litzatekena eredu argiena, es, pues adibidez furgoneta zenolako onarpena, miresmena edo incluso prestigio zera, es, ba gure gizartearen hainbat sektoreetan.
0: Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, es, hori kolu que
1: baño azpimarratu nahi genuna saio honetan bada naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba gure gizartean, ba bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
0: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik edo, horako diskurtsoa, pues, nahiko estramontikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrerago ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
1: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba nire...
0: Milaneko zentrora, ez?
1: Hori da, edo, ez dakiz edo, terrazako ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
0: Ba, horako diskutsak, eskuin muturra, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu moduan, ordan. Oso transversal.

0: itzala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehi bat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko hasiko gara kokapen historiko gati den autoarena orokorrean, ze, bueno, zetene gara oso transbertsala dela autoarena biratagar, ma, oesta, beti horrela izan, ez da ze momentu historikoan aldu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
1: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa berez, bada historia daukan
0: tramankulu bat.
1: Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Claro, zentzu horretan, argitu behar dugu hasikera batean automobilak bazirela bagehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
0: Ba, horako, ba, bueno, ba, asteburu pasa, bueno, edo, oie, asko rentista zine, ba, astean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zek, benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, edo, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoa guazen, lanera joateko, edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltze zituen, ba, burgesia edo noblesia, herrialdenen abera, ezta.
1: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
0: Ah, etor gasolintek, berezik.
1: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean. Ba, batez ere bigarren mundu gerraren ostean, ez? Bigarren mundu gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berrera eki behar zela.
0: Hori, zuntxiketa kreatibo ere ematen da, nola baitez? Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, bigarren mundu gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, ere ikiziteken hiri berri bat, eta hor, irigintza hori, auto privatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklen haipetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, bigarren mundu gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonotortokoak era zuntxituta geritu zirela, eta ostean eraikizela avenida pasareko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
1: Ja, errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituztela, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausmann baroi bat, ez? Sortzeko super avenidote erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
0: Hausmannen eredua zabaldu zen, no? Europa osoan, zera.
1: Baina, bueno, Royal Air Force-ari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, bazuk esan duzun bezala, pues, errepidea barrur arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan, pentsatu dezakegu, claro, baina agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
0: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
1: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Force-ari esker, baizik eta Wehrmacht-ari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
0: bai, komunitarioa ere bai, ez? Osea, mende batean individuan ipintzen zen, ba, hor, hainbat hiri edo, hor adibide garbiena, eraikuntza, bigarren mundu garen azteko eraikuntza, mende batean izango txetek estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu hain ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez? Bai, ausokidekin, ba, bueno, bakoitzak beretze aukiz esan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, kialdeko blokeko herrialdetan, ba, pisuen aldeko apostu hain zen, behintzat, hirietan, ez?
1: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta era berean, ba bueno, be bai komunitatea sortze aldera, ez? Ba zeuden hor, ba bere kraioiak, ez? Zirela nolabaiteko auzo erraldoi batzuk, ba beraien baitan berez bazituztenak, ba biztanleek, ba beraien gauzak egiteko, ba baliabideak, ez?
0: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitze saion kontzeptu horren atzeko sesio izan zitekeena, ez?
1: Hori da. Kenduta agian ba sektore produktiboak, ba askotan claro, fabrikak ziren, ez? Bueno, fabrika bat egian auzogune baten erdian jartzea ez da ideiarik onena, ez? Baina bueno, bai bazegoen kontzeptu hori, ba bueno, gure hiritarrek eduki behar dituzte, ba bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
0: eskola eta, ere, etxetik
1: gertu. Eskolak, bai, zerbitzuak, pues etxetik gertu, zertarako edukiko dute pues hiriaren beste puntan, ez?
0: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
1: Hori da. Baina hala ere, naiz eta hau, ba gaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat. Hala ere, bazeuden herrialde hauetan bebai, ba autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
0: Claro, se ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu gerran den ostean produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez hor planteatzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu gure nastean, era, suntxituta zoten, ba, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, helburua izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitza, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
1: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan... Dacia errumanian, Lada errusia, bueno, errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez, hainbat automarka, eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
0: Ba, jorduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke, egin zuten aposto, bueno, autoindustria, indartzoak eukitzeko, ez, eta hori, ba, inkluso, RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, horere motorizazio arekiko apostu fuerte agon zen, ez? Orduan...
1: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
0: Hori, atxean gelitu nahi ez bazenuen, bazirbien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
1: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
0: Nik esango nuke, claro, 10.000 marka, 2.000 garen marka arte, hor ja, nolabaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago horretan. Horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
1: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
0: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten hien partetik, ez da?
1: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez bal, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan zirenako aitzindaria.
0: Oso berritzaileak ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak izan ere garaia. Oso Italian aportazioa handienetako bat,
1: eh? Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
0: Alemania superatu zuten.
1: Bai, eta ja, astatu batu harrak, ba, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baina, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala nolabait maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino, edo Miguel Angelen Davida baino, edo...
0: O sea, artearen adirase garbien hori zera, ez?
1: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garaionetan, bueno, lasterketa auto bat, sala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan, hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiaduraren gatik. Gero bai, abiaduras aparte, bo, bueno, ba, egongo da, gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat, eta hor bai egongo da, bueno, kaldito bat.
0: Fasismoara urbiltzeko, ez da?
1: Fasismoara urbiltzeko, eta inzuzen ere, alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek, ba, zeukatela nolabaiteko, ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
0: Claro, ahorita ya bide bat, ez eta, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide eraikiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, esan gauza
1: bat, bat, zeharo irabiltzailea, mentzatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
0: Txukerro mataren garaitik, ez?
1: Ba, txukerro mataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
0: edo norion ziteken, ez? Oinezkoak, astoak...
1: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahi aguai, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
0: Oso beharrezkoa.
1: Oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk hor, pues iparraldean.
0: Laku batzuekin.
1: Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues.
0: Zeuski fabriketako langileentzat, ¿es? Hor, ba bueno.
1: Claro, basan Milaneko burgesiarentzat, ¿es? Junalizateko, pues hori, de pera, pizka de veraneo, esaten den bezala. Ba, lekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez burgesiaren aizialdi txokoak.
0: Gau, zaurertu behar dugu, 20. markadan Italian autoa luxuzko produktua zela. Hori da. Hori da, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzen, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostaioa laku batera joan daitezen, ez?
1: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala 1921ean, ez? Fasistak boterera heldu baino lehenago, baino eta bueno, bukatu egiten da 25ean eta hor bai Mussolini ja agintean zegoen eta
0: inaugurazio potolo bat egin zuen,
1: la bella, ez?
0: Erromatan imperio berrezarriko dugu honi esker, ez?
1: Hau izango da, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu izan txundituta ideia honengatik. Ba berez basan hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, zelako genioa daukagun, eta hasi izan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
0: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
1: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobideak. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela etorkizuna argitzen.
0: Bai, futurista gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente.
1: Hori da. Eta, zentzu horretan, kare, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba, zegoen olako asmo bat, ba, modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez? Pues hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues autobidea buskatu egingo zun. Eta, gero horretaz aparte bebai, pues bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez? Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
0: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
1: Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
0: Zu zera aukeratu
1: da, ez? Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
0: ere lirik. Klase ertainetara edo bentsat, ez?
1: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak, ez?
0: Agindu zuen,
1: aginduko zuen, ez? Automobila 5000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
0: No, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
1: ese buen egin, ese buen egin, no, es.
0: Igual ba hori, ba, ya kontablea, quedo, bueno, cargo ya pur bat altua, hoy calco zuten erosi, es, baina oraindik langile klasearen txat, ese buen horretarako aukerarik, esta hori ya beranduago etorriko zen.
1: Orduan, azkenean, ba bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, gauza bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
0: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
1: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
0: Bai, iparraldera mugatua, bakarri, ez?
1: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
0: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
1: Eta notar.
0: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera desen dezakegu, ez? Seriotasun alemanearrarekin, puntualki.
1: Eficientzia germanikoa, ez?
0: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
1: Hori da.
0: Hogeita mairugarren urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
1: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
0: Igual Berlinetik Baltikora, edo.
1: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadeagatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da, idea superberritzailea, hau da, gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues Italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, bazken finean, ba,
0: lana emateko jendeari,
1: ez, langabezia arintzeko, bazegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez? Autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez? Pixka susmagarria, ez? Eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez? Ze alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
0: Claro, normalmente ikusten zen konexioa, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori edekitza, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
1: Hori da.
0: Autoban hoien bidez, ez?
1: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zu baldin bazara, burgez bat, ba, segurazki egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, segurazki juteko, bueno, pues, asteburu bat...
0: Igual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
1: Basala oso...
0: Baso alemaniar...
1: Hori da,
0: erdo, milenario hietara, ez?
1: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
0: Ha, izenak berak hori esan nahi duela, ez? Volks herria da.
1: Eta
0: Volkswagen autoak.
1: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
0: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
1: Hori da, Ferdinand Porschengatik diseinatua, bueno, que agian jendeari ba izena ezaguna egin.
0: Abizena ezaguna
1: egin. Abizena, bai, abizena.
0: Zegur eski guren txunda esko gote, ez? Motarretako kotxe bat, ez?
1: Zorako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta holako kontutxoak, ez?
0: Baina, betianik demokrata izan zen.
1: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zure soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nola baiteko como aurre kredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
0: Marta zegoen bitautan, eh? Bueno, baina, estan dagin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdakin baditzen, eh?
1: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
0: Se, Frantxe eta resumatea, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tome. Venga, orain Polonia, orain ale.
1: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
0: Aurresten, ez? Burka.
1: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakit.
0: Hori izostuta, ez da ningrado, no?
1: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, 1930ko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako fabrika erraldo jauetako bat, ez, 40.000 langileekin, eta bar, eta bar.
0: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
1: Egia da, bueno, ez zela eltzen motorizazio maia izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez? Konparatuta aurretik zegoenarekin.
0: Eta herri handeago segurazki, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gara zizan ez balute, ez ba...
1: Ba, segurazki.
0: Motorizazio maia handiago izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gara.
1: Oso garaituak, zan bai, batua.
0: Mussolini, eta baita Hitler... Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatu enpartu zen, bigarren mundu gara, Alemania eta Italianin kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto, industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
1: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
0: Henry Ford,
1: zan, Henry Ford, ez?
0: Industriagile famatua,
1: bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde estatu batuarren kasua, ez? Estatu batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko, bueno, nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
0: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Jau gehiagaren amarka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
1: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
0: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzun momentuan, zuk behar duzuna da, eroseko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusiona zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan bazegoen ez, zukondo zen moduan. Ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, abera, estasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
1: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
0: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
1: baina gero...
0: zentzu politikoan, ez?
1: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
0: Ba, igual bate mati, pues, en lo más que en rola gora la sialdi, odez, ikusten duguna tradizio horiek jarraitzen direla mantentzen, ez? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuin derra zabaltzeko, ez? Ba, bueno, baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Eta, bueno.
1: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkatzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori fordismoa eta automobila ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Badala.
0: Bai, ze, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrazi zela, goaldeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogei, irurogeita hamargarren hamarkadara arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da horre zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen. eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan hitz egiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batuetan, beraz, basaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bueno, soldatak bat albeste, askoz ez bajoagoak zirelako. Ez da, orduan, egia den arren autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu gerraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
1: Eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, autobide berriak eraikitzeko edo proiektu, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, automobilari lotuak, beraien auzoak suntxituak izan ziren, hemen ez da inor bizi.
0: Claro, Europan justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kasu askota, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta bereziki langile auzoi eragin zieten, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emak kasu daude Europan, ez? Baina estatutuan bai, kasualidades, beltzen auzoetatik, joazen bereziki, autobide proiektu gehiagak
1: ez. Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ikusi dezakegu nola, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, bazterketa hori ere egiteko, agian, bizon alde bere izteko, ez? Auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Jarriko dugu autopista bat erdian, eta ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarra mesala hemen, autobidatera egiko dugu, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
0: Bate maten agertu da, ez, nik uste dut, eta hori behin maio gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen,
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Hain bat kargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
1: Bai, zan, urbanismo ardura duna... zituen, zuk esan duzu...
0: Amai kargo, uste dut, momentu nomate.
1: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, iriaren, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, aizialdi zonalde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, pixkatego alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Esan dugun bezala, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer, tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egokien. Azta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Autobideo ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, baziren, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ya desmantelatu zituzten ordurako.
1: Orduan,
0: autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, badakizue, ez, azken finean egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, zeharkatzen...
0: Zubibide batzuk egon behar dira batzutan, ez?
1: Bai, ez, azken finean bestela autobideak, zatituko luke guztiz, lurraldea, ez? Eta, klaro, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
0: Claro, justo teniugi ezinezkoa zen, ez?
1: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzarajun.
0: Oda, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, auzo beltzak bereziki suntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zitekena, bueno, autobide hori izan zitekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
1: Sorte txarra.
0: Kenduz, ez?
1: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu... Modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
0: Ba, izekia, estatuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina, arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatuta, gero praktikan egia bada ere.
1: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei, ba, mugitzea modu aske batean herrialde barrutik.
0: Hori, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martan egon, ez dut dutan, ez? Horreku, ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak martxan egon dira.
1: Eta eskumuturreko politika hoien baitan, pues, olakoak, ez?
0: Hori da.
1: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
0: Ba, ez que finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
1: Askoz ere jaratuagoak, bai.
0: Todan, bueno, hor amaitzen da nola, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
1: Sovietar maltxurrek, ez, akabu
0: ez. Hor, behar pilloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aro ematen da, horrezten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu egiten Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemoni hori zarantzan ipiniz, ez?
1: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
0: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
1: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
0: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat, bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentzio honek hainbat externalitate eragiten dituela, bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
1: Baina zera bili.
0: Hori, orduan, bueno, ba, da pura lehen zaten genuen, arrazismoa ninguna, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esaten dizu, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
1: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala esartzeko heroina.
0: Droga txarra da, ez?
1: Hori da, jode, hau ezen nuke esartu beharko.
0: Autobide berri bat inauguratu, eta horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto hau txiko txea garajean, bueno, guaztu ditu gomen, ba, ahi, esu fluidean kasuan, ba, 600.000 euro, ez guaztutuko ditu gomen, baina gero, haizu erabili hobeto, garraio publikoa, ez? Itxi dugun linea hori, ba, akizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, baina ja itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta eldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
1: Berdina da.
0: Ba, hori apur bat, ez? Baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez? Laurotama grana marka, 2000 grana marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez? Hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
1: baina, bueno, ja demokratak ziren.
0: Hori, ja ez bastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo hamarkada honetan, orain txetan gauden hamarkada, ba, hogeta hamarkaren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez? Republikatzeko nire badago boterean. Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan hor agertzen da berriro ere autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabaten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
1: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
0: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruna eskuin mutura egiten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar, eta bar.
1: Ordezkatuak izaten ari direnak.
0: Hori, da, negaitu esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, negaitu ez esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
1: Elite globala...
0: Bai, nahiko lotuta dago, urtarien egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
1: Hau egiten saio edo pizkat saio revival, ez? Gaude hor destino...
0: Bai, azken gauz asko lotuz, ez? Azkenean hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak eraikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que está teniendo tenes autoa. Gutxiago erabili behar duguna, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartean sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ezta. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
1: ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zenolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia hoiek indartzen ditu, eta hiru ideia hoiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zer lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, estatu batu dagoik zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoi elortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta horre sorotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batu harrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarri bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, ba, akizu Europan bizi basara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizan garela, gizartean bizan garela, eta nera ikiden guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori antzirela mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkiko eta nor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Osea, hor, badago askatasun kontzeptu bat, nire ustez, disputatu beharko geniokera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturraren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, claro, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, auto nira garkean oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela. Zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu dezakez, zuk, zure kotxearekin, ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publiko bada, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, billete erosi behar duzu, gidari badago bertan, orduan horak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segatik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normalan egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herrialdetan, ezta? Oda nor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea geizeme alaba, gutxi bat.
0: Geizeme alaba, ez? Depende zema seme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat, ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezkotxe bada. Ba, zentzu gehiago ekiko luke, ba, gian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, holako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez, eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez, jendean da normalen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektorez osa balbatzuk erituzula ikusi behar. Bueno, orokorren ez ara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo zer, ez hor dagoen...
0: Hori da, buska iso, igual, ikus agurtu behar duzu, ez? Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zu benetan mandi mazara hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk. Egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizi maldin mazara zure txaletoan edo Europan bertan ere bizi maldin mazara zure txalet, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera edo joan behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakik zer gauza egiten dituzten, marituzu inoiz topatuko. Berriz, garraio publiko arte maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Iguala beratzenak erituz ikusiko, oiek zailago bire ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo dingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kasaskotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat ditutela, azken finean, pertsonak direla. Eta doan hori, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, gizartea anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileo garenok gauza asko elkarlotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta bar luze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna bat egotera, ze klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabaloiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski ba, zu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zer lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabe daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badagoela jendea sinisten duela benetan hori.
1: Badirudi bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarrarema gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nire erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, esan edo, a ber, gau behan badakigu, bai, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez tera lokorrean, bizkaiko garraio publikoan,

Mila bederatzeron irurogeita hamabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

Zaila da zuleatzea letretan, barrutik baldin banago zalantzaz, beteta eta ez esan, abilela gezurretan, egia bilatu dut gaztezko paretetan, eta ez dut ezer topatu, zondik gerturatu zaizkit bikatu, bat beltza zen eta horretaz kejatzen, beste ari zazpi bizitzak dizkiot izorratu. Ta zer naiz ni, ez banaiz materia, ta zer naiz ni, ez banaiz historia, ta zer naiz ni, ez banaiz zoria, taberna ni loida gure memoria, garaipena urrunduen garaipen agarrian, izarren hau txat triste dago, bere buruaren jabe dela uste du, eta ezin liteke egon okerrago, esplikatu nondik datorren gogoa, ta esplikatu sentitzerako antontoa, tontakeriak esaten pasadut egun osoa, gero loak hartzeko paperon izoa, hasta nondik zoaz, ez badakizu nora junta nun gelditu, etxe ez baduzu inun, iluntasun eta zu ezagutu zinetenetik, bera da gaueroko lagun, ta ikusten nauzu mintzatzen flow dotorez, baina katxetatik ikasten bada nire naiz doktore, nire tesia, gizarte honetan ezia, ta ditudan gabeziak eukita rapa dela nire ermita, ta kriptonita, ona hemen nire gonbita, entzun mikroari jaurtitako arpoiak, gero hitz egiteko anubizez, afroditaz, gutxienez konpartitu ditzagun paranoiak, hitz egida zu arte purua zerrein urrunez, ideia argiez eta unibertsoko eiunez, galdutako gerrez, kartzelako lagunez, azaldu, askatasuna ez dela ikusi nunez. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, gezurre hilotuta. Arrosa bat eskutan, iri atzetik zutan, aurrera begiranago etorkizuna dutan, malkoak tabeldurrak, jada ezin eskuta, ez dut gehiago bizin nahi, lil zikuta.